0: najveć hitov, najman govora.
1: Dobiš u Antininom zajtrku.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Omladie tu.
1: Marca je
2: Aprila je dež. Maja je pa kres.
3: Sam to nima veze.
0: Omladie tu.
2: Na radiju Antena.